natin skabi zidi se pidi ki das kya gapen ko shi I aaj dol le ki aaj yati join us

Veikkasi jari ke eiaha, Covaxin eipäspaata tse eda ja se meritori da niillä tiiaalhetetri. Aada olto ivermectin eia aajabik eia tahi zidiki ilto la asa epeiso hetetri. Aada olto pyramid 5 des neipäspaata tse ede jalto booster eien zindo leis.

En tätä kuusit atotaa sata assaada. Atotaa assaani keijätiin siksi nisha atan tässä atahallaan salabar. No anyway, reimanavho Facebook-program je. Aja ei ja salabar. En hibaan tähän niho. Ei lasok at haja siin sola aton niiltä net ahdi ahallaan sushin. Ei